ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה